0: javraš,
1: ratamam.
0: Nisi prišao na špil,
1: ratamam.
0: Nikoli ne častiš,
1: ratamam.
0: Drugim praviš,
1: ratamam.
0: Da samo se hvalim,
1: ratamam.
0: Jebi ga stari,
1: ratamam.
0: Ja zajmam se s čim,
1: ratamam.
0: Mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo, ful vas je premalo. Mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo, ful vas je premalo.

zavlačuje u kravate. Povoruje pe volku nema, sam neka cate. I reče majka Sivkić Branko. Reš Branko,